ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯅ ꯆꯪꯖꯔꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯚꯛꯇꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯄꯨꯝꯕ, ꯄꯨꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯉꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ, ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯒꯩ꯫

ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ

ꯗꯨꯅꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯝꯍꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯔꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯔꯣꯡꯅ ꯆꯦꯠꯈ꯭ꯔꯕꯗ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯥꯙꯕꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯅꯤꯄ꯭ꯔꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯦꯜ ꯕꯪꯀ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ꯫

ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯤ, ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯇꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏ

ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯦꯃꯣꯒꯤ ꯍꯦꯂꯣꯏ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯒꯖꯃꯤꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯙꯣꯅꯤꯅ ꯁꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ

0: ꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯤꯡ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯄ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯞ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯨꯕ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯐ ꯑꯥꯏ ꯑꯥꯔ ꯂꯣꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯕꯁꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯏꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯕ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯤꯡꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯜꯂꯒ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯇꯨꯒꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯈꯟꯅꯕ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔꯃꯈꯩꯗꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯖꯒꯦ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯥꯔ, ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯥ ꯇꯥꯖꯔꯕꯗ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯤꯂꯥ ꯁꯚꯥꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯕꯒꯦ?
0: ꯃꯁꯤꯃꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯣꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ 33% 1/3ꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯤ 1/3ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯃ�ꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯐꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯦꯡ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯏꯐꯔꯠꯁ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯗ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯁꯦꯟꯅꯍꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯃꯥꯖꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯩꯗ ꯂꯣꯏꯃꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯍꯧꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯁꯟꯗꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯦ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤ
1: ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯖꯔꯕꯗ ꯁꯥꯔ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯥꯔ
0: ꯂꯩ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯔꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯕꯂꯤꯍꯨꯗ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ সহযোগ আমসং মখই কোপারেশন জে

ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ SMS ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯨ ꯆꯨꯝꯂꯦ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ

ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯄꯥꯔꯠ ꯇꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯅꯥ ꯁꯟꯖꯨ ꯁꯔꯖꯨ ꯑꯦꯂꯤꯅꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯇꯝꯐꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯂꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯕꯤꯖꯤꯇꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯇꯨꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤ